0: 我们不用问，就知道这一定是日本人干的。这些兄弟都是好样的。老郝，为了防止夜长梦多，咱们计划必须要改变，最好是今晚连夜出发。好的。今回、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、今日、 ゴードリスが高かった。やばいことならずに済んでことは幸いだ。
1: 俺が取った情報によると、シャンベリンが今晩に出発するそうだ。
0: もういい。止められなくてもきっと他に行動しやすい場所はある。彼が去った以上、この、
1: うん、
0: 今夜も出発にしろ。
2: バオザ、这儿火的包子，
3: 鼓浪鼓浪，
4: 好吃好吃，
5: 是吧？我跟你说什么来着？
4: 好吃就多吃点，不够的话再点啊。
6: 伙计，再来三盘羊肉。
2: 哎，好嘞。
4: 三盘羊肉，你吃得完吗？我告诉你啊，吃不了这账你得自己算。
6: 哎呀，咱们上海没有这么好吃的羊肉啊。
5: 那是，上海可是没有这样的羊肉，这些羊肉可都是从绥远那儿运过来的，特别新鲜。
6: 是吗？
5: 啊，
4: 绥远的羊啊，来，多吃点。
7: 三位客官，你们的面。
4: 这么大一碗？
5: 哎，我跟你们说，这是这儿的特色，叫炸酱面。先把这个酱给拌匀了，这儿的特色特别好吃。
4: 哎，

0: 别紧张，别开枪。你是干什么的？自己人，自己人。我怎么没见过你？可你应该认识冯进先生吧？那纸条是你塞的？
1: 对，是我塞的。组织上派我来接应你们。向别礼同志，我叫王东。
0: 可组织上安排我们是在老杨沟一带接头，怎么会在北平啊？
1: 组织让我打前站，接应你们。这一路龙蛇混杂。
0: 必须找一个懂行事的人带着你们，不然这一路会走很多弯路啊！啊，眼下形势紧张，我希望你能理解。可以理解，大家都需要谨慎小心。好，没吃饭吧？请你吃口饭吧。还有两个同志，我介绍给你认识。
2: 報告します。この二人は。誰？
3: 飲んでる子供見てんのか。出てけ。
2: 教官、この二人は。みんな盛り上がるな。黙れ。お前すぐ出ていけ。むしろ
3: 俺らが敵から殺し屋なら、お前のようにも死んだぞ。帝国がそこまで育てたんだ。マジ使えないやつだな。
2: お前何者だ。
3: これが上からの命令だ。今から部隊を俺が指揮する。
2: はい。

0: 報告します。報告いたします。この車は一連の逃走中の様子状態を止めました。
1: よし、シャンビリも中にいるかも。日取りを逃がさ、シャンビリを捕まえよう。コーナーに使えてくれ。
0: はい。

0: 反撃しろ。
1: シアンピンリン、後でどう挨拶するかはちゃんと考えたか。
2: 報告します。報告いたします。この方は人に襲われました。周りの共産党用です。
1: 遊撃隊、なぜ共産党の部隊が国民党に傾すか。どうしてもシャンビリを逃がすなってこの国そのように言ってくれ。トゥーリーはもうダメになる。
2: はい。

0: 咱们还能不能回到东北老家？
1: 报告！报告长官，有人找。
0: 凌霄。
2: 两位住店吗？
3: 对，
2: 这边请，请。
4: 哎，你也喝啊，别客气。
5: 老板，我们之前订了两个单人的房间，
6: 请问订房人的姓名是？
5: 姓金，金荣。
6: 啊。啊，这里，五天前打电话预定的。哎，可是昨天你们不是取消了吗？
5: 取消了
6: 啊。
5: 不可能啊，我们今天刚到这里，一下车就来了，怎么可能取消了呢？
6: 这上面确实是取消了，为了赔偿损失还付了房钱。
5: 啊？
7: 什么人付的房钱？您认识他吗？
6: 不认识。
4: 是我。不光有我，还有一个人。
7: 怎么是你们啊？你们也来北平了？
8: 刚刚调任北平，既然来到北平了，哪能让你们住旅店呢？
9: 刁大，上海で日本の重要な機関部門をすべて保護することにした。
10: よし、ご苦労様。
9: 山口君、命令が届いたのか。今度中国部隊行動を取り始めたの。
10: いや逆だ。俺らが中国人に行動するかもな。
9: 行動？いつのこと？
10: 今日の夜になるかも。
9: 今なんで行動しないの？
10: 場所は上海じゃないからだ。
9: 上海じゃない？どこだ？
10: 金首相が責任を押し上げた後、河北経済の開発が日本への重要性を政権取ったら、河北への引き換えに一層拡大する予感する。1ヶ月前、中屯軍では作戦課が成立した。平津ではその成長感に覆われました。風情隠れ。前は花畑よりに河北で、レオ・テアフースの事件の二の前の踏むかって、流されていた。今日上から命令が入って、俺らに川で我が国の国民と上海での重要施設をよく保護しろって言いました。これは一体何の兆しだ。今後あるってことだ。しかも一旦行動に移しましたら、奴ら上海の我が国民に手を出す可能性もある。それを不思議しないとダメだ。
9: 山口君、聞いた噂によって奮隊に駐留した第一連隊はワンピンちゃんを目標に軍事演習を続いてる。柳条宝事件は再びできるのか。ワンピンで中国の鉄鋼に伺うのか。この戦争、勝ち目があるかな。
10: ベイピンで駐留しているのは29区の司令孫中元だ。軍の投資に慎んで勇敢に戦ってるんだ。柳条宝事件の後は明確に言いました。国務部よりには通りんこにされない。当時長女の養女シーフン口にダード隊との戦いで我が軍数千人の犠牲者が出ました。今までひどい目にあったんだ。だから今後は行動すると、当時の信用のようには甘くないぞ。
11: 小姐，你就不要再喝了，你已经喝得够多了。
12: 你不用管我。
11: 小姐，你真的喝得很多了，你少喝一点吧。

0: 校の練習は順調だね。清水、特別なことが起こるかと思わないか。
1: 奈良地帯に七夕が中国から伝わってきた。ただ日本でバレンタインデーと関係がない。さっき体調が違ったよ。今日は日本の七夕節、そして中国ではない。中国のは旧暦だ。
0: そうか、なるほど。しかし変わらないものはないわけだ。
2: 報告、部隊集合は終わりました。下村菊次郎という兵士が欠席しました。
0: 清水、どうして一人が。
1: あ、そうだ、今日軍事演習の途上、情勢が聞こえてようだが、私はあの時気にしなかった。そういえば怪しいよね。中国ではわざと我を挑発する。まさかこの件は奴らと関係がある。
0: 何、中国人が発砲。こんな大事な事件今まで報告するのか。油断すぎだ。俺はすぐ電報で河北司令部に報告するから、君は人を連れて中国の協力をしてワンピンチャンに入らせ捜索してくれ。その兵士を探し出せ。そうじゃない、簡単にすまない。
3: はい。

0: ーレンの攻撃を撃退されたはもう3回目だ。戦闘が予想よりはるかに難しい。続ければただ損失は多くになる。6号制圧はできない。兵力の支援をお願いします。奴らを消滅する。
1: 司令官はただいま上海軍から駆けつける途中だ。それに大量の支援部隊がある。今晩6号車を取り出す。
2: はい。

0: 我们为什么不能参加游行啊？这种游行本来就是我党组织策划领导的，从北平这一路逃回来，我们都已经够窝囊了，现在连个游行都不让我们参加吗？
1: 锦荣，
2: 驱逐日寇！
1: 我们现在不是一名普通的军人，我们这次回来是有特殊使命的。如果参加游行暴露了，那咱们的任务还怎么完成？
3: 还我国土！
2: 驱逐日寇！
3: 驱逐日寇！
2: 还我国土！
3: 还我国土！
2: 驱逐日寇！
3: 驱逐日寇！
2: 还我国土！
4: 国民の心配はやはり間違いない。
2: 驱逐日寇！
4: ここ数日、我々日本人の店や施設に対した侵害はひどく。先に準備していなかった。そうしないと。ただし、こうやって暴乱が続いたら、何かの対策が用意するべきだろ
2: う。
5: カホクはもう、すぐ俺らのものになるだ。人のものを奪い取って、怒りぐらいぶつけていいじゃん。
4: しかし山口君、君の料理屋も中国人に光だ。
5: そろそろ閉店する時だ。このさ、ジャンワン・ルシー・ハウミ。ある海軍本部では

0: 人死了。
1: 什么？人死了？那问出什么了吗？
0: 没，这个人嘴太硬，什么也没问出来。
2: 你先出去吧。
1: 今分かったのは、この巨山島の人は南の方から来たもんだ。誰、その場所、つながりの溝、その目的、まだ全然分からないもんだ。肝心なのは、これのやつと会ったかどうか確定できない。このやつ死んだら、手がかりはなくなった。
2: こいつらの巨山島が甘く見ちゃダメだな。
3: 这样子看来的话，这个泄密的人很有可能是这个大发洋行的航运部副经理陈海。
4: 我知道这个人，他负责把物资运到大连，而且和我们的接头人也联系过。